قال ابن حزم في المحلى: مسألة ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat, hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.